0: 哎呀，那同志啊，你是去沈阳吗？对呀，去沈阳啊，你去吗？啊，票价贵吗？
1: 票价本来挺贵，但是我们对老年人有免费啊。你有70吗？
0: 我没有70，我才35。妈呀，
1: 你才35啊？那给你申请个半价，走不走？
0: 走走
1: 走啊，上车了。
0: 哦，好，
1: 快点了啊，马上发车了啊。
0: 谢。
1: 去沈阳了啊，马上发车了啊，走了。
0: 我没有女仆，我沈阳，我沈阳。
2: 文字质朴，遣词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
3: 我想把这个人找来，咱们见一面。
2: 咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。
4: 同志，半价车票多少钱呢？
1: 50。
4: 给。
1: 说少了。
5: 妈。妈，对不起，我没看好奶奶。
1: 其实啊妈，我经常把它弄丢，再捡回来不就成了？哎，你去网吧干啥呢嘛？
5: 我去投稿。
1: 投中了没？
5: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
1: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
6: 张凤霞，张凤霞。
1: 啊，你转场呢，巴特？
6: 我听说我可要改嫁，是真的吗？
1: 不要问我，我不知道。
6: 我们哈东嘛，互通有无啊！快说，在你店里死的？
1: 谁说在我店里死的？
4: 但确实闹改嫁。
1: 你这回是挺清醒。
7: 长沙等一三四木拉多过第四天的。марқұм қайтыс боп кетті. Қартында қалған әйел мен екі баласы бар. Солтанның кішкене батайда отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз марқұм жылдық нәзір өткеннен кейін кейбірісі тақылдасуға тура келді.
8: Мен бұлында жәлім алмаймын дегенмін. Қазірте керегі жоқ. Жаста келіп, көмектесім, жасты өткізіп, жүлкі фермасына қайтып кетемін.
9: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
10: Кейіндірек айтайын.
9: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: Қожа, сіздер айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды үйленумен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Ата, балалардың жайына қарай, атай қосылмаса зорлағаның жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылдық өт болмыз ба? Тағы күтемін ба? Қойшы, қай уақытта бас қоямын десеңші?
5: Үй айтпа, басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығын.
6: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәубә, бетім ай, мына ұрқыңнан...
4: Қойшы, мен бас қораймын.

0: бересіз,
1: ұят қой мынау. Мен баланы алып басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
0: Ой, не болды соғырда?
1: Ой, ана жалғыз ағасы тұрашы.
2: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
3: Жеңге.
4: Не? Ойламаңдар а? Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
3: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанда тұрады.
4: Сен білесің бе? Атам айтқан есептемес пе?
3: Ағам айтқан болса болды. Сен өзін әкеме өзім тел кеземе.
4: Барын кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйедер тамақ істейміз. Кейін жуамыз, тағы бала қараймыз. Бұдай далада шалы уақыт жоқ.
5: Мама, мама, тазаламашы.
4: Мен ағанға мешерт айтым ғой. Ана магазинға барып, маған бір той барады бер деп. Бүрегенші маған алып келген жоқ.

0: 用吗？
1: 这个要定期充电的，下面厂没有电怎么用？
2: 张凤霞，张凤霞！
3: 啊，你转场呢，巴特？
2: 我听说破壳要改价，是真的吗？
3: 不要问我，我不知道。
2: 我们哈东嘛，互通有无啊！快说，在你店里死的？
3: 谁说在我店里死的？
4: 但确实闹改价。
3: 你这回是挺清醒。
5: Чаңырақтың иесі әсіл Мұрат болуға тиіс деді. Бірақ марқұм қайтыс бөкпеді. Қартында қалған әйелімен екі баласы бар. Солтанның кішкене батайды отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз. Мұна марқұм жылдық нәзір өткеннен кейін кейбір стақылдасуға тура келді.
6: Мен бұлында жәлім алмаймын дегемін. Қазірте керегі жоқ. Жаста келіп, көмектесім. Жасты өткізіп, жүлкі пельмасына қайтып кедемін.
7: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
8: Кейіндірі қайтайын.
7: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ердана мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды үйренумен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарай, батай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жыл өт болды емес пе? Тағы күтемін ба? Қойшы, қай уақытта басып қоямын десеңші.
3: Үйге айтпа, басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығын.
5: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
6: Ой, тәуба, бетім ай, мына ұрқыңнан.
4: Қойшы, мен басып қораймын. Мен
6: қаланың
4: алып басқа бұрымен үйренем. Әй, Мұрат ажырасуға баяқ дақ қосылған ғой. Содан бермен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
6: Не болды соғырдай?
4: Ой, ана жалғыз аға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтық.
7: Жеңге.
8: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
7: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
8: Сен білесің бе? Атамның айтқан есеп емес пе?
7: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме, өзім келіп кетемін.
8: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса, сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бұл далада шал уақыт жоқ.
9: Мама, тамаша.
8: Мен ағаңға не жерді айттым ғой. Ана магазинге барып маған бір той барады берді. Бүрегенші маған алтын жоқ.